0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Prvi put nakon 13 godina ponovo uvode redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Voz će se obraćati radnim danima u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu uz dodatne polaske ponedjeljkom i petkom prilagođene učenicima, studentima i radnicima. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona koje je osiguralo 250.000 maraka. Istovremeno zbog velikog interesa turistički voz na Unskoj pruzi nastavit će se obraćati tokom cijelog septembra. Svake subote. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji u julu ove godine iznosila je 508 gigawat sati, što je manje u odnosu na 533 gigawat sata proizvedena u istom mjesecu prošle godine. U ukupnoj proizvodnji termoelektrane su učestvovale sa oko 60%, hidroelektrane sa oko 31%, a vjetroelektrane sa oko 8%. Smanjena je i proizvodnja mrkog uglja i lignita, dok u julu ove godine nije bilo proizvodnje koksa. Više poslovnih vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometaši Borca sinoć su u domaćem uzvratu s Vikinguram odigrali 3-1. Nakon gostujuće 2-0 pobjede ostvarene u Reykjaviku, Banja Lučani su na gradskom stadionu u uzvratu s Islanđanima nastojali izboriti ligašku fazu konferencijske lige koju su igrali u sezoni 2024-25. kada su dogurali do osmine finala u kojoj ih je izbacio Bečki Rapid. U Monaku je održan žib ligaške faze Lige prvaka, nakon kojeg je svih 36 učesnika saznalo svojih 8 protivnika. Takmičenje će se i ove sezone igrati po novom formatu u kojem se svi klubovi nalaze na jedinstvenoj tabeli, a svaka ekipa igra po 4 utakmice kod kuće i u gostima. 8 najboljih ekipa direktno će se plasirati u osminu finala, dok će timovi od 9. do 24. mjesta igrati doigravanje za preostalih 8 mjesta u nokaut fazi. Među učesnicima su i BH fudbaleri Ermedin Demirović u Stuttgartu, Nidal Čelik u Lensu te Esmir Bajraktarević u PSV-u. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine utakmicu protiv Italije dočekuje maksimalno motivisana, ali svjesna kvaliteta protivnika i težina situacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.

1. augusta prvi put nakon 13 godina ponovo uvode redovni lokalni putnički voz na relaciji Bihać-Bosanska Otoka-Bihać. Voz će saobraćati radnim danima u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu uz dodatne polaske ponedjeljkom i petkom prilagođene učenicima, studentima i radnicima. Projekat se realizuje uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona koje je osiguralo 250.000 maraka. Istovremeno zbog velikog interesa turistički voz na unskoj pruzi nastavit će saobraćati tokom cijelog septembra svake subote. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji u julu ove godine iznosila je 508 gigawat sati, što je manje u odnosu na 533 gigawat sata proizvedena u istom mjesecu prošle godine. U ukupnoj proizvodnji termoelektrane su učestvovale sa oko 60%, hidroelektrane sa oko 31%, a vjetroelektrane sa oko 8%. Smanjena je i proizvodnja mrkog uglja i lignita, dok u julu ove godine nije bilo proizvodnje koksa. Više poslovnih vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: HR televizori, tehnologija koja mijenja pogled. HR QLED televizori donose raskošne boje, pametnu sliku i zvuk koji vas uvlači u svaki kadar. U Omega Shopu sada uz popuste do 19% i 5 godina garancije. Doživite svaki detalj uz HR TV. Ponudu pogledajte na omegashop.ba.
1: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Radio Tente.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tnteradio.ba.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 37 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 36 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 37 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 36 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombaj Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, Go Go Dance i Beach DJ Party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.
1: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.